tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, mekan ka štruca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitle, kontrast, buljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, to je hipnoza,

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilota.

0: odgovor.
1: 314-315.
2: U eteru Radio Zadra.
1: Građani grintaju.
3: Nema toga što ne smeta.
4: Sad znam.
2: Grintalica.
5: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
1: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
5: Grinta se na telefon 314-315.
2: Grintalica.
6: Petkom od 8.

0: svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Jer se mi čujemo, čujemo se, da.
2: Bolje da ti ne čuješ. Zame da do toga dođe, a?
1: To bi bila drama.
2: Zame se da se kraljica Etera neće...
1: Ajde, volite, daj, uči.
2: Kako bi to loše je bilo.
1: Da, da.
2: Pogledaj snijeg je pa. Nekam zavišan u 4 cm.
1: Ma zafrkavaš.
2: Nije, pogledaj. Ali danas se promjenjiv oblačno sa sunčanim razdobljima, kažu mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljevinom, moguće izraženima posebno na sjeveru područja. Temperatura je zraka, one najviše dnevne od 24 do 28, temperatura mora 23 u 7 sati. Suzi, koliko je sada u zraku?
1: Temperatura u Gospiću je 14, u Kninu je 15, Zadarska zračna luka 16, Šibenik, Zadar, Božava 19, Veli Rat 20 stupnjeva, rekao si maksimalna do, koliko si rekao?
2: 28.
1: Do 28, dobro. I vlažno zraka visoka, bila jutros 90, koliko je bila, skoro 90%, sad ćemo vidjeti, 89%.
2: 7.30 je,
1: da, to,
2: dobili
1: to.
2: Smo i potvrdu.
1: Potvrdu, tako je. Sunce nam izišlo u 6.40, zalazak je u 19.07. Jedno lijepo jutro, evo vidiš plavo nebo, neki oblačići. Neće biti onako kišovito kao što je bilo jučer.
2: Da.
1: Ali to će nam Duško Kralju potvrditi.
2: Da, za 8 sati spreman je već Duško, da. Da, već smo ga mi zvali da bude spreman. Da.
1: Jel?
2: O je. Prije jutarnje kavice da nam kaže prognozu da znamo.
1: On mora prikupiti podatke.
2: Da.
1: Tako da.
2: Dobro.

0: piši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar. Slušaj Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues i preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Bluesak hitova na Radio Zadru.
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj

srce kao čokoladu. Kažu da tako rade naivci. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao.

bit će bolje. A ja vajka slabe volje. Dok si lipi mlad, svi teću za tobom. A sad teško živim sam sa sobom.

0: malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Tony Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Suncem obasjan. Radio Zadar.
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

0: pišu, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Slušaj Zadar.

0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Mi nećemo nestati, ali ćemo naše druženje privesti kraju za danas. Ja sam s vama ponovno sutra u poslijepodnevnim satima, a vi do tada naravno ostanite vjerni Radio Zadru i neka mi je ugodna večer.

0: Bluzu. Blues Session.
1: Večerašnji Blues Session posvetili smo Albertu Castilli i njegovom albumu Help Yourself. Doduše moramo reći da taj album pripada jednako i Mike Zitu, jer budimo iskreni, to je njihov zajednički album.

0: 101.8 103 105.9 Blues Session.
1: Help Yourself je i počast bluzu i svjedočanstvo koje pomiče granice njegovoj budućnosti. Help Yourself učvršćuje status Blood Brothersa kao predvodnika modernog blues roka, autentičnog, strastvenog i beskompromisnog. Mi smo došli do kraja prvog blues sessiona ove sezone, a završavamo ga s jednim instrumentalom s albuma Help Yourself Alberta Castille. Skladba se zove Soulard Serenade, a uz nju se od vas oprašta Tony Dunatov.

0: session. It's killing me. Blues session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluesa novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session. Emisija posvećena bluesu. Blues Session.
1: U mom gradu,
2: u mom mistu,
1: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
4: u mom stanu.
0: Slušamo Radio Zadar.